tēnā koutou katoa, nau mai, hoki mai, ki te hōtaka I tēnei wiki. Mātua rā, mēnehi kā tika ki te iwi taketake o tēnei whenua. Te whenua kurawaka o tō rātou tīpuna mai rāno. He whenua a tāhua. Aroha.

He wāta reke reke, tēnā ka hehe nō koe ki te tūake, ki te kanikani. Ko neke kē ngā waiwai, nērā. I nāinei ka whakarongo tātou ki te rōpū kapahaka o Ngāti Rangiwewehi. Ko tēnei wāta, pūkāki.

Te atāhua rawa atu o Taua Waiata Bayani. E whai ake nei, ko te kapāko te whānau āpanui, i te tau 2013, ko tēnei Waiata taku ure tārewa.

Ko te whanau apanui tērā, i taua tau I eke a te whanau apanui ki te tūranga tuarua I te whakataetae. Kua nei ka whakarongo tātou ki ngā wāta kei ngā uri. A muri tērā ko ko tangiwai te kawa o hau whenua, kātahi the curry mom.

0: Ko te hautāwhiti, te kapahaka e noho tūturu ana ki konei ki Piripani, no te whakataitai i tū i te timatanga o tēnei tau, ko tēnei te waata auwe takutai e.
1: Tūrahi te ia! Tūrahi te ia!

E te whānau, me hoki anō tātou ki ētahi o tātou ki waha i ako ai au i tērā wiki, te wiki o te reo Māori. Koro mamao ana, here te ki te keirunga nō atu. Heria tērā, ara mautonu i tērā, he kupu whakatēnā tēnā pērā i te ki kia whai hua, kia ū tonu. Ki te kaupapa. Pāruhi kau ana he āhuarite ki te ki whakapai ake. Hoi anō, e te whānau. Mēnā ka tae e koe te maumahara ki te kupu kotahi nō iho, kei runga nō atu koe. E te whānau, e toi ana te haurua haora. Nō reira, e hehe ana au ki te waiho i ēnei kupu whakatēnā tēnā, kupu akiaki ki a koutou. He waka eke noa. Kaua e tuku, kia kaha, kia maia, kia manawanui.

E te whānau. He pā tai tāku. Māku e ki atu ki a koutou, he aha tō whakatau mō te toinga o Mahuru Māori. He aha tau e uai mō te toinga o te marama. Ko te tūmanako, kua whai hua tēnei pāhotanga i tēnei rā, ahakoa he iti noa. Ko te tūmanako hoki, ka taie e koutou te mau atu i ētahi o ngā kupu kua whakamahia e tātou i tēnei rā, a ka whakauru atu ki roto i a koutou kōrero i a rā.

Kua rongo tātou ia o Pōtiki Mai Tāwhiti me te Bradamon Band. He hōtaka tino pai tēnei i tēnei rā. A ko te tūmanako i pārekareka koutou ki te ahiahi. Kia haumaru koutou katoa, a ka kite anō au i a koutou a te rā wiki. Hei whakakapi i tā tātou hōtaka i tēnei rā, me mihi nui tātou ki a 1814 whakahonohono mai. Hei ko nā rā.